0: Radio Solo.
1: Gode sange døgnet rundt.
0: Solo. Gode sange.
2: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 8:27.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
3: Come be the

Radio Solo. Klokken er 19:31. Temperaturen lige nu er 16 grader. Radio Solo. Gode sange. This is Adam from Room 5.